0: ישפוט נסיקבל פללש נצבאי שבו יש עוד שבן סיקבל יום איקה תקו קאי יום צ'קה תקו פאש יום קאשה תקו יוקות נוקו צ'וויניקה תקו אין בזה מוצקות נשאו יש לסיקבלה
1: Ач хум нахану циквали илкач учет, ти чичи так хона кахалках у ялал у циквата илкач учет, янчан пинунтул мак ку тек тип и тим пекахе, у кабае наат, ле мак туно чем бим пел у кучул тим пекахе, Kukahlu uyahaluna at bintulaklu kahnalilob le kuchilo. Kuyantunat mehempala kuyantunat kolel kuyantalunat shipalalo kuyantalunat nukuchmako tulaka takebalche obinok te kuyantalunato tulaka takechich oboku yantalunato tulaka mash bintehka ho kuyantalunat. Lebetike katung ala tumenu kahnali lo ble kuchilo le mash sogutal na tu kaba konesh beti kum elu yotoch kakasau kanche kapata kukutal kapata ke u sabal u kuchil malo uy uy de kaha tumen wa le noch mak kahak bal ichilo na tulaka mash kuyantaluna at beitumbino betalo kutsabal u Ukuchilui uyantale ku kubisa lolti kubisa luhanal ku tin lukan ku tsabal u yoch sa yuke ku beta tulaka basho kabetie ku tsabatie tia kapata ke ukimak taluyol betuno sansamal u bin ilbi ku bin shimbat bi ku bisa bash kabeti Le hola le tulaka ka mintun shane ku kahlu yantunat. Ay li tumbin ka ancha maashe kat kaschahu utukul ka kaschahu tane. Ka binyay ke le maash chente kulante kuchilo kutin lukan ku tsabaluha ilu yichkil ku tsenta ku beta tumben wahuhanto. Chen untu makol mak baashu bela ken kabeto nun tumak beyaton ne san samatak bin meyahe letie ma tu betik mishbal so kole le bashk betik tonoti kushan leti wat ktasik nale yan utiali wat ktasik ibe utiali di wat kashtik bak uke taniti letie chen un tu foi ke mak bashu bela ken sente koneshun batik Beitu yoksitu pol bin uyabi le maku bokaho pu usumpa tale le tumbeti ke le nohochnato nohochium mak natu kabao kabin binekan lukte iche kaho kabinita bintan se kaito men sokupata ma yakuntan te kakelo Beitu uchiko le maku bo kapu usat lunato kapu usat lunato kapu usat lunato yantone kopu e yiko yatan yan kole le tu pata yichan wamay tu kashta uhelu yichan le pala lobo chen bate kubetko minano nato chen tu kuchik minano shul minano pis kubetko le hola le achbin kashta le nato beitun kai ke le bate lo le tsuti lo Bekahik tulak le ek tambal ichi lobo kau pu uchin chin tano kau pu uyaik tubao bal tu batsi lo kau pu kasta mishba kunata tu bel tulaka kukul pach u betko balo le ola altune yancha huntul mak te kau katuyala ke inwet kahalesh le bashku yuchul tona Hach yaya baal tumen le kahtal le yumnat ichilono kahante eskat sa ukanche belay ukanche tikulan le sutilo le kanche bela o tikulan le markolilo le ukanche o tikulan le tsiming makilo le ola le belay dank la zinin da tumen zok pusik lenato zok toholcintik lenato zok kaskuntik lenato malo tun lo vale ka ka shikon kat olz u tushian ka ka shikon chukpachte ka ka shikon kat zika much sunak ichilon ka patak pustik u kanche kak misu yotoch kak tinukan tulaka leka tak tukaten lenat ichilono yolu yantal kimak ola li ichilon tukaten meitun hop utzik batli utzik batik lenoch mako chembashe Hachima ya mas tan oltik le bash kuyaliko tumen ya mas beilala ki ustich le manatilo beilala ki ustich le numilo beilala ki ustich etsutilo le batelo le ektambalo le cincintano bei hopiko uyozil taltoja ne kaho uyozil talutukul uyozil talupuksikal Beyu yalatun le tzikbala beyu beta le tzikbal kach ucha gential chan u yasalunat un tulpal u yasalunat ka keshitun le chan tzikbala ka patak ta tatukuleshe ka pataka awilkeshe wa ichil awotochesh wa ta ka haleshe yan upeluk anche le nato wa yanuk anche tian wa lenat kulante anche wa yana basho kulani le basho kutsik batal ton kach uch tumen le nukuch makovo tialu uyantak naat tiola uyantal u malo bilk tukul tumen wa yank in yanuk ena yanuk anche el chen sutil kulane wa chen ek bai kulane ma patali donde tu clique malo lo vale kak hetsuk anche le nato kak inukan de tu nailo kapatak kbin tignaleka ka u besto nun pe utsil sol shikin tu men ali le yum nato le ti un chotasik malo kushalil tu kulmak tu puksi kalmak tu yotochmak yetel tu kahalmak Ali ve achnip olal much uya uyesh tun le shok genin bet walkila le shoka ukabay satal tumen tanin in chachitik bish sat sadik le nato bish aschahikutu kuliete lupuksikal umpe kahma ma ustich uyantalunati much uya uyesh tun satal Tu kahal maya katit okobe saat huntul no hochuinik. Yum tu kuluk aba kahola anil. Mishmak yohelwa woisihnale, watal tu beta ukuben tu ba ichilon. Chenuk anche pekekbal, tu kuchil tush kukansa. Yanal mashku tenku bayetel. Hachyab u tzatzabailo yam, tikumulu tobe ishush tu pach lole. Lebetike, Chen tus kumanu yokot, chen tzutil kushimba tiknohbe, chen numil kuhali kuhanal, chen okolk asho kusum tambal. Paibeng pustikuk anche lenato, unak ulap tiknapul, unak tinikuk antu lekshikin, unak shimba tiktush su kuman, unak shaklik uchben sikbalo. Ali beihel uka sihi le tzikbalo, le uya hiliete le moktano, le kimbinka kulak le noktu kultuk ancheo, binka mul sihi kietel king le maya puksikalo.
2: La lectura es como el pozole maya que tomamos para fortalecer nuestra vida. Es conversar y escuchar la voz de otros corazones.